इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26,2000 द्वितीयरक्षा अलङ्करणसमारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्यपुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्यपुरस्काराः रक्षासैन्यबलानां, केन्द्रीयसशस्त्र आरक्षकबलानां, केन्द्रशासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्रबलानां, केन्द्रीयसशस्त्र आरक्षिबलानां, अन्यसुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणाम् असाधारणशौर्यकार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। राष्ट्रपतिना समारोहे 7 सर्वोत्तमयुद्धसेवापदकानि, 30 परमविशिष्टसेवापदकानि, 12 उत्तमयुद्धसेवापदकानि, 56 अतिविशिष्टसेवापदकानि च वितरितानि। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, अन्ये केन्द्रीयमन्त्रिणः, सशस्त्रसेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुवर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे 8 दिनाङ्के राष्ट्रपतिभवने रक्षा अलङ्करणसमारोहे प्रथमचरणस्य शौर्यपुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः अवदत् यत् तस्य सेशेल्स् देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् आसीत्, येन भारत सेशेल्स् देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् विगत 15 वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन, संयुक्तप्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामि 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया, संयुक्तसमृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स् देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50वें वर्षे राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स् देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉ पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स् देशस्य सर्वकाराय, जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। राष्ट्रिय निवेशावसंरचना कोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्र प्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटिरूप्यकाणि अभवत्। एतत् उपक्रमं मूलसौकर्याणां कृते, अन्येषु राष्ट्रिय महत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेशप्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन गतसप्ताहे आधारभूतसंरचनानिवेशस्य गतिं वर्धयितुं, देशे संस्थागत मूलधनम् उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटिरूप्यकाणाम् अतिरिक्तनिवेशप्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीयकृषिकृषककल्याणमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य 2-दिवसीययात्रायां भविष्यति। श्रीचौहानः असमराज्यस्य

गुवाहाटीनगरे उच्चस्तरीयसमीक्षासभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायाम् असमराज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्णजलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान सहायोद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असमराज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्रीचौहानः श्वः अरुणाचलप्रदेशस्य जलप्लावितक्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां सहायोद्धारशिबिराणां च स्थित्याः मूल्याङ्कनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीयदिनाङ्कादारभ्यमाणस्य 57-दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथयात्रायाः प्राक् सुरक्षासंस्थाः पञ्जाबतः जम्मूकश्मीरपर्यन्तं तीर्थयात्रामार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक् ड्रिल् इति आचरन्ति, निरीक्षणप्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षितगमनागमनं सुनिश्चेतुम् अन्तःसंस्थासमन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च इति वार्ताः।

0: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:20 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ଶୁଣାଉଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयता प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। यूरोबैंक संस्थया ग्रीसतः भारतं प्रति यूपीआई आधारित धनप्रेषण सेवा समारब्धा। उपक्रमोऽयम् ऐतिहासिकः वर्तते इति वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः सबलम् अवोचत्। पाकिस्तानस्य FATF संस्थायाः ग्रे लिस्ट इत्यस्य निरीक्षणस्य आलोचनायाः अनन्तरं भारतेन एतां संस्थां प्रति स्वीय दृढ़ समर्थनं पुनः प्रकटीकृतम्। जनरल धीरज सेठः जनरल

0: नरेन्द्र द्विवेदी तः भारतीय सेनायाः एकत्रिंशत्तम सेनाध्यक्षत्वेन पदभारं गृहीतवान्। अमेरिका ईरानयोः शान्तिवार्तायाः भविष्यं प्रति अनिश्चितता वर्तते, यतोहि तेहरान प्रशासनेन अमेरिका राष्ट्रपतिनः ट्रम्पस्य दोहा नगरे मेलनस्य विषयः दृढतापूर्वकं खण्डितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। अपि च क्रीडावार्तासु, फीफा विश्वकप स्पर्धा मालिकायां मोरेको देशेन नीदरलैंड दलं पराभूय राउंड ऑफ 16 इत्यत्र प्रवेशम् अवाप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। ग्रीस देशस्य यूरो बैंक इति संस्थया भारते सीमापार धन प्रेषणाय यूपीआई आधारित सेवा समारब्धा, येन भारतीय ग्राहकाः अत्यल्पव्ययेन अतीव तीव्रगत्या धनं स्थानान्तरितं कर्तुं शक्नुवन्ति। अयम् अभिनव पदक्षेपः यूरोबैंक संस्थायाः, भारतस्य नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इत्यस्य च अन्ताराष्ट्रिय शाखया सह कृतेन रणनीतिक सहयोगेन सम्भवो जातः। सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रसृते सन्देशे भारतस्य वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संसूचयत् यत् यूरोबैंक संस्थायाम् अस्याः सेवायाः उद्घाटनं भारतस्य अंकीय पारिस्थितिकी तंत्रस्य वैश्विक विस्तारे एकम् अपरं महत्वपूर्णं ऐतिहासिकं सोपानं वर्तते। तेन अग्रे गदितं यत् ग्रीस देशे यूपीआई सेवायाः साक्षात् प्रसारणेन सह अधुना अर्हाः ग्राहकाः सुरक्षितरूपेण निर्बाधं तत्क्षणमेव धनं प्रेषयितुं शक्ष्यन्ति, यस्मात् पारंपरिक स्थानान्तरण व्ययस्य अपेक्षया व्यवहार शुल्कं न्यूनीभूय केवलं लघुभागः एव अवशिष्यते। भारतेन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इति संस्थायाः प्रति स्वस्य दृढ समर्थनं पुनः प्रकटीकृतम्। सा च संस्था आतंकवादी वित्त पोषणस्य अथ धन शोधनस्य विरुद्धं वैश्विक संघर्षे एका अपरिहार्य आधार स्तंभत्वेन वर्तते। इदं वक्तव्यं तदा आगतं यदा पाकिस्तानेन तीव्र निरीक्षणार्थं संस्थायाः ग्रे लिस्ट इत्यत्र FATF इत्यस्य आलोचना कृता। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य एकस्मिन् कार्यक्रमे सम्भाषणं कुर्वन् भारतस्य प्रतिनिधिः पी हरीशः अवोचत् यत् FATF संस्थायाः विश्वसनीयतायाः उपरि आक्षेपं कर्तुं प्रयासाः वास्तविकचिन्तां न अपितु निष्पक्षसमीक्षायाः भयमेव जनयति। तेन स्पष्टीकृतं यत् ये देशाः FATF मूल्यांकने प्रतिकूलस्थितिं प्राप्नुवन्ति तैः आतंकवादी वित्तपोषणस्य विरुद्धं स्वीय नीतयः सुदृढाः करणीयाः। सेनाध्यक्षः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी उक्तवान् यत् भारतीय सैन्य बलेषु शक्तिः कस्यापि एकस्य व्यक्तेः न अपितु सैनिकानां, सेनानायकानां, भूतपूर्व सैनिकानां परिवाराणां, देशस्य नागरिकाणां च अविचलित श्रद्धायाः कारणात् भवति। अद्य नवदिल्ल्यां सेनाध्यक्षपदात् पदत्यागं कुर्वन् जनरल द्विवेदी उदघोषयत् यत् चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अधिकं कालं यावत् भारतीय सेनायां सेवा एव तस्य परमं सौभाग्यमस्ति।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पश्चिमेशिया देशे उद्वेगम् अपाकर्तुं कूटनीति प्रयासाः आरम्भे एव एकेन प्रत्यूहेन ग्रसिताः, यतोहि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ईरानः द्वौ अपि दोहा नगरे प्रवर्तमानायाः अग्रिमचरणस्य चर्चायाः विषये विरोधाभासवद् विवरणं प्रस्तुतवन्तौ। अस्य विषयस्य भविष्यं प्रति अनिश्चितता तदा अधिकम् अभवत्।

0: दा अमेरिका राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन कथितं यत् ईरानस्य एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन कतारे उच्चस्तरीय प्रत्यक्षवार्तायाः कृते अनुरोधः कृतः अस्ति, परन्तु तेहरान प्रशासनेन अस्य विषयस्य दृढतापूर्वकं खण्डनं विहितम्। ईरानस्य अधिकारिभिः स्पष्टीकृतं यत् सम्प्रति अमेरिकादेशेन सह कस्यापि प्रकारकस्य वार्तायाः योजना नैवास्ति। तेषाम् अवधानम् अधुना केवलं 14-बिन्दुसहमतिपत्रस्य पूर्णक्रियान्वयनस्य उपरि एव केन्द्रितमस्ति, ततः पूर्वं कस्यापि व्यापकस्य वा अन्तिमसन्धेः उपरि चर्चा नैव करिष्यते। अद्य दिल्लीं, कर्नाटकं, मेघालयं, महाराष्ट्रं समेत्य झारखण्डराज्येषु मतदातृसूचीनां विशेषगहनपुनरीक्षणकार्यक्रमस्य तृतीयः चरणः समारब्धः। उपक्रमस्यास्य अन्तर्गतं देहल्यां 13,000-तोप्यधिकाः मतदानकेन्द्रस्तरीयाधिकारिणः आगामिमासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् प्रत्येकं गृहं गत्वा मतदातृसूचीनां प्रमाणीकरणाय, नवीकरणाय च पूर्वमुद्रितानि प्रपत्राणि प्रदास्यन्ति। देहल्याः मुख्यनिर्वाचनाधिकारी अशोककुमारः ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवोचत् यत् मतदातृसूचौ आक्षेपान् प्रस्तोतुम् अगस्तमासस्य 5 दिनाङ्कतः सितम्बर् मासस्य 4 दिनाङ्कपर्यन्तं समयः निर्धारितः अस्ति। अन्तिमा मतदातृसूची अक्टूबर् मासस्य 7 दिनाङ्के प्रकाशिता भविष्यति। कर्णाटकराज्ये अस्मिन् अभियाने राज्यस्य 31 निर्वाचनकार्यालयैः सह सम्बद्धाः 950,000-तोप्यधिकाः BLO अधिकारिणः नियुक्ताः सन्ति। मेघालयराज्ये च ईस्ट् खासी हिल्स् जनपदस्य उपायुक्तः अभिलाष वरणवालः सूचितवान् यत् BLO अधिकारिणः जनपदे स्थितेषु सर्वेषु 21,000 मतदानकेन्द्रेषु गत्वा तेभ्यः मतदातृभ्यः प्रपत्राणि वितरिष्यन्ति। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन आगामि 2 दिवसेषु उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यमहाराष्ट्र, तटीयकर्नाटक, कोङ्कण, गोवाषु अतिवृष्टेः कृते नारङ्गीवर्णीया सञ्चेतना प्रकटिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य सिक्किम, असम, मेघालय, केरल, माहे, उपहिमालयी, पश्चिमबङ्गालस्य च भागेषु सम्भाव्यन्ते। अपरपक्षे विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़ इत्यादिषु राज्येषु उष्णतरङ्गस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः न्यगादीत् यत् भारतेन 26-तोप्यधिकदेशैः सह 28 प्रवासनगतिशीलता सहभागिता सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विहितानि। तेन अवैध प्रवासं, शोषणात्मकप्रथाः, कपटपूर्तमध्यस्थतां च प्रतिरोद्धुं राष्ट्राणां सामूहिक उत्तरदायित्वं प्रति विशेषरूपेण उपादिष्टम्। हूल दिवसावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विदेश शासनस्य अन्यायस्य विरुद्धं दृढतया समुपस्थितेभ्यः सिन्धोकाहु, चन्दभैर, फुलोझानु इत्यादिभ्यः सहैव सर्वेभ्यः वीर जनजातीय जनेभ्यः भावपूर्णां श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। फीफा विश्वकप स्पर्धा मालिकायां मोरक्को पैराग्वे देशौ राउंड ऑफ 16 चरणे स्वस्थानं सुरक्षितवन्तौ। मैक्सिको देशस्य ग्वाडालूप नगरे आयोजिते रमणीये द्वन्द्वे मोरक्को दलेन नीदरलैंड दलं 3-2 इत्यंकैः पराजितम्। अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य टेक्सास प्रान्ते आइवरी कोस्ट तथा नॉर्वे इत्यनयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
1: श्रोता बंधु शुणुते संस्कृत संवाद रिलेकर शुणिलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र आकाशवाणी भवानीपाटना बर्तमान प्रचार करुछु लोकगीत क्रम घुमुरा गीत परेषण कर महावीर सांस्कृतिक अनुष्ठान भवानीपाटनार शिल्पी माने।
2: जय मां माणिक सरी की।